Får mig trippa så folk. Får mig trippa så folk. Lå väl lös mamma, du icke har sölk i världstriden. Sen är det, men det är icke allting som där förlut. Det är icke för ditt öga ont, du är icke den eneste där kokar. Så du hade alla de människor jag omkring, och de får mal. Men vad fan ska jag göra folk? Vi har fucking spilt mjölken, det är som om den icke kan tjäras upp. Men måske är det bara större än oss. Du vill både här, jag ska gå, jag ska bli, vad ska jag göra oss?